0: kirungi okisimire kisi
1: kiboniye
0: ninyendobe muyonjo ko kuchikweta mukayange munu nimbungisa abantu bemiringo nyingi bwene kubana utangira buryo mukokwaize atere kandi ndapuli eje agenzera parish babe baina yo okurat kane nuwe mukuru wena kakelezi na parish yo kwakira yemere ninyundo itegereze ke yogire mukayedini bantu mtugoza muno ruhanga tinkwendo baina mwebinte bya stane nake nake nyendomanye chikolesero okoro muri mogu gumo kukolese
1: kale
0: nyara wango bara ruka isomere binde naje kubana akora gara nyaka isiki ale hey bale kuumwa kale ha ha tije ni bye nyoma zira kora gara
1: kale nya
0: ekikuru chai ne kwikara ha meza akuba nyo wanga bagente bahwaye kuchumba ne kuchumbera mu bwiro mseja wanga lira havuye
1: kenya
0: iyo ikaliza ngwe nyabo yongo bikole kubyo ja kuundo nyo no kutera ntera
1: kale weba Singolazo kira
0: hali ya heru mkanaka mkastoa.
1: Kani simura.
0: Biona vili mkastoa simura nyo tinyo na mahansi. Simura no yemera, simura no sindika usindika. Bubura na itaka kukura vera mo ujo kuja kira
1: mkastoa.
0: Ani mbaya na mnyeleka mkastoa. Nyendo senju yono kitereza kuru.

Aba kusindika messages zanyu nkuzirora, anja kuba ninyijanazo.

message zinja kusoka kusoma ziri ha WhatsApp au inamba imba someire ili ha WhatsApp gani message nizo nja kusoka kusoma 0 msanju 85 18 ina 805 barabota ine data gumisiriza osindike kuli kuli